0: پتہ نہیں، بس وہاں سے میں 7 سال کی تھی اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو، تم گانا ہی گاؤ۔
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: ساتھیوں آئیے سنتے ہیں اگلا گیت محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔ اس گیت کو لکھا ہے حسرت جے پوری نے، سنگیت ہے شنکر جے کشن کا اور فلم کا نام ہے دھرتی۔

موسیقی کا اور گیت کا ایک گلدستہ بنایا تھا، وہ بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ بقول غالب، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ یہ میرا ایک گیت ہے، میں رسک بلما کے نام سے راز صاحب کو اکثر کہا کرتا تھا، تو راز صاحب نے خود کہا تھا کہ اس پر حسرت میاں کو یہ گیت لکھ دو نا، تو وہ فلم میں چوری چوری میں نے وہ گانا لکھا ہے، لتا بھائی نے بڑی خوبصورت آواز سے گایا ہے، آپ سنیے۔